0: Ai, ai, né, Chuchu? Ah, é, mandaram pra mim também aqui, ô Ronaldão, é no listão do Ancelotti, faltou também o Luciano Juba do Bahia, que joga muito. É, concordo. Concordo, tinha que estar na Copa também, né? Mas fazer o quê, né? Vambora. Bora com os homens lá mesmo, lá, né? Vambora, né? Dia 13, 7 horas da noite. Ah, vambora, galera. 13 de junho, 7 da noite, sabadão. Ai, ai, ai, ui, ui, ó.
1: Brasil!
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la